0: Saluton. Vi ascultas la Esperanto el sendon ĉe Radio Trizozozo.
1: Saluton.
0: Estas la unua horo la tridekunuan tagon de aŭgusto 2026 kaj la lasta tago de vintro en Aŭstralio. Dankinde. Nia teamo hodiaŭ estas.
1: Saluton, mi William.
0: Kaj mi estas Heather Helsingen. Kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Pro kion vi havas por ni hodiaŭ, William?
1: Nu, mi nur havas du artikolojn hodiaŭ. Unu estas el liberafolio.org, skribita de Richard Forsyth, kaj temas pri la korea skribo, do Hangul. Kaj alia artikolo de mi estas mi nomis ĝin taglibro de animaciisto la unua. Kaj estos mi parolante iomete pri tio kion mi faras por la Usona Bona Film Festivalo, ĉar tio estas en mia menso multe.
0: Bonege. Kaj mi raportas pri la rezolucio de la 111 Universa al la Kongreso en Graz. Moris Neto, iama Esperanto Urbeto, el Esperanto Revuo de Nicola Rashik. Ciu mangi citrusoin vespera estes evitinde de kai eĉ danĝera de Jacopo Pigro el Esperanto Radio kai legendo de Sedna la diino de la maroj rakontis Luis Obando el Lumo la Kanado Revuo. La belajn kantojn ni aŭdos estas Ni Convenas kai Juliet. El la compact disco Plachas al mi, el la grupo Caiteo Plu, kai el la compact disco Unu Vocho, el la grupo Eucalyptus, ni audos Botany Bay, kai ni estas Australian. Kai finfine, Sonjo de la Shamano. Se non ni comenzos per Ni Convenas, el la compact disco Plachas al mi.

0: Kai tiu estis la canto ni convenas el la compactisco plaĉas al mi el la grupo kai tiel plu. Kai nun ni aŭdas pri la rezolucio de la 119a Universala Congreso de Esperanto en Graz. La 119a Universala Congreso de Esperanto okazinte en Grazo, aŭ Graz, Aŭstrio, kun 1130 ok allegintoi el 62 landoi cae territorioi tractis la temon voluntulado en la servo al dauripova evoluigo cadre de la internazia iaro de voluntuloi por dauripova evoluigo proclamita de Unuigintai Nazioi. La UCO mem, ciu ocasis ciu iare, estas concreta exemplo de internazia voluntula cunlaboro. Gi ebligas, danke alla sindona laboro de multae voluntuloi el diversae landoi. La Esperanto movado ecdec sia comenso vivas per divers fona voluntula engagigio, cae havas fierindan cae dauran historion da mond pli bonigai agadoi. Giai valoroi, inter alia, respecto de homai raitoi, internazia solidarezzo, homa emancipigio, cae transnazia educado, profunde congruas cun la celoi por dauripova evoluigo, au zo doe. Definitae de uno, nomata ancau Agendo 2030. Tra la mondo, esperantistoi ca esperantistai organizajoi jam contribuas al tiui celoi per agadoi pri educado, culturo, socia inclusivezzo, gendra egalezzo, respecto de la naturo, medi protectado, internazia solidarezzo, paz construado cae aliae campoi, ofte cunligita, cunligante locan agadon tut mondon. La Congresso constatis che la voioi por atingi la celoin por dauripova evoluigo estas ancora tre longae cae che ofte la decidantoi ignoras elin, quancam 2030 al proximigas. Ech quelcae celoi mal proximigas anstatau progressi. La Congresso instigas ciuin esperantistoin ca esperantistain organizajoin ne nur subteni la zo do eoin, sed ancau pli vaste applici iliain principoin en la propra agado. Dauri povezzo ne relatas nur al tio cion ni fadas, sed ancau al tio ciel ni laboras, organizigas cae cunlaboras. La Congresso aparte instigas la Esperanto organizajoin evoluigi structurain voluntulain programoin ciu ebligas al homoi engagigi cunlabori translime, lerni la transdoni spertoin aparte attentante la bonfaton, motivigion cae dauripovon engagigion de siae voluntuloi. Voluntulado estas integriga, memstara, cae ne malhavebla formo de civitana patopreno. Voluntula cae profesia agadoi havas malsamain, sed reciprocain completigain roloin cae nec povas nec devas anstataui unu la alian. La atingo de la zodo eoi postulas cun agadon inter forta civitana socio in entreprenoi cae respondetsai publicae institutoi ie loca, landa cae internazia nivelo. La Congresso instigas la Esperanto movadon plene cae active partopreni tiun civitan cunlaboron cae pli fortigi siain ligoin kun aliai organizajoi ca iniciatoi. Do bona resolucio, kai certe la Esperanto movado ne funkcios sen voluntuloj.
1: Kiam ni nun?
0: Jes, kiam ni. Do, ĉu vi iam aŭdis pri Mores Neto?
1: Yes,
0: fakte. Oh, ĉu vere?
1: Yes.
0: Neutrala Mores Neto, iam ankaŭ Altenburg. En Esperanto, Esperantio, ankaŭ foje amikejo. Estis de 1816 ĝis 1919, malgranda kvazaŭ lando, ĉefurbo Mores Net, kun teritorio de ĉirkaŭ 3.5 kvadrataj kilometroj inter la nuna Belgio kaj Germanio, kun kontaktpunkto en Nederlando. Tia teritorio estis duoble pli granda ol Monaco, kaj sep fojon pli granda ol Vatikano. Ĝi situas proksimume 7 kilometrojn sud-okcidenten el Akeno, o en la germana Aachen, kie hodiaŭ situas la municipo Kelmis. Rekte sude de la intersekso de la germanaj, belgoj kaj nederlandaj landlimoj sur Valseberg. Ĝi ekzistis entute 104 jarojn, de 1816 ĝis 1920. Nur ĉar ĝiaj du grandaj najbaraj landoj ne konsentis pri kiu posedus ĝin. Tiel ili decidis igi ĝin neŭtrala teritorio, dividante la regadon egale. Ĝi esence funkciis kiel memstara ento, kun propraj flago, himno, poŝtmarko kaj tute aparta evoluo, kie ankaŭ Esperanto havis sian rolon. Ĝi fariĝis rifuĝejo por diversaj kolorozaj figuroj kaj voĵetitoj, tiel ke tie, krom la zinka minejo, la ĉefa fonto de enspezoj funkciis ankaŭ alkoholaj distilejo por kontrabandado al la najbaraj landoj, bordeloj, karabedoj kaj kazinoj. Interesa loko. Wilhelm Wolle, la ĉefa kuracisto de la zinc minejo, inspirita de Gustav Roy, ambaŭ framasonoj celis sur la teritorio neŭtrala Mores Net krei la unuan Esperanto-ŝtaton. Ili volis kombini neŭtralan lingvon kun la neŭtraleco de neŭtrala Mores Net. La quasau microstato estis multflanque vere unica, pro sia sennazietso cae neutralezzo. Ti conis nec iugistan povon, nec balotoin, nec militservon. Eble ne estis coincido che neutrala Mores Neto, quiu restis curiosajo lau internazia juro, cae revis pri internazia comprenigio fine de la decnaua iacento, farigis la adoptita heimo de la Esperanto comunumo. Inter januaro cae marto 1908, pli ol 150 internaziae gazetoi raportis che la disputita areo farigius Esperanto stateto. Tiu vere realigis, sed iel ti farigis la Monaco de la Nordo. Dum la nua monmilito, tiun territorion ec occupis Germanujo, cae nur post la milita Tractato de Versailles de 28 de junio 1919, finis la provisoran neutralezon centiaran, decidante che neutrala Mores Net appartenos al Belgio. Germanio re-annexis la locon dum la dua mondmilito, sed re-appartenis al Belgio ec dec 1944. Nuntempe ĝi estas parto de la municipo Kelmis en la germanlingva komunumo de Belgio. Mm-hmm. Kiel interesa loko.
1: Mm.
0: Ah, kiam yeah. ne havas ĝin plu, ni povas iri tien kaj ĝui
1: mm-hmm.
0: la stranga landeto.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Nun ni iros al alia canto de plaĉas al la grupo tiel kaj tiel plu. Estas Juliet.

0: Katie U.S. es los canto Juliet, el compact disco Placha Salmi, el grupo Katie Plu. Kai nun, William, ni audas previa tag libro, chu?
1: Ah, no, mi nomis sin tiel, sed, yeah, they padre mi parolos iomete pri tio kion mi faras. Do, yes, tag libro de animaciisto eble unua eldono. Ofte kiam mi provas elpensi temon por articolo kiun mi scribu, unu el la plej bonaj fontoj de inspiro estas miaj tiamaj interesoj kaj faraĵoj. Kaj dum nun mia plej granda koncentriĝo estas tio pri tio kion mi faras por la Usona Bona Filmfestivalo. Do ĉi tio estas unua semajna ĝisdatigo pri tio. En la lastaj du jaroj mi animaciis filmojn por la festivalo, kaj ĉi-jare, se mi ne fiaskos, mi refoje submetos tute desegnitan filmon. En 2024 mi kreis Kion vi faras, kiu sekvis mian drakon ŝtormanto, dum li havis dubojn pri la valoro de siaj faraĵoj, kaj en 2025 mi kreis Ambigua moralo, kiu montris iom da mistera politika intrigo en la mondo kiun mi elpensis. Kiel en la lasta jaro, mi lernis lecionojn de la farado de miaj antaŭaj projektoj, kaj havas novajn celojn. Unu afero kiun mi ĉiam lernas, estas ke ĉio ĉiam prenas pli da tempo ol mi imagas. Tamen, mi lernas kie mi povas fari pli bone por ŝpari tempon. Unu el la malrapidaj

0: iuin basain elementoin sen detalo. Ciare mi fakte havis grandan problemon decidi kion mi faru, kai iri al Europo por la uco en Graz, kai mallonga ferio poste prenis multe da tempo de mi. De la comenzo de la monato gis antau unu semaino, mi au estis for, au estis tre laza pro problemoi de la shangio de horzono iere veno. Sed pri ideoi, nenio shainis al mi vere farinda compare cun io alia. Mi mense disvolvigis multain ideoin, disvolvis multain ideoin, ofte havante momentoin de inspiro dum en la duceo, cae mi scribis almenau tri malsamain scriptoin. Mi ec commensis crei unu el tiui ideoi, ciu refoie temis pri la draco el mia unua filmo, gis mi ec havis duboin, cae repensis la aferon. La problemo estis che gi refoie estis pli kiel episodo de serio pli ol mem stara mallonga filmo. Pro tio mi metis la ideon flanken, kai finfine re-esploris alian ideon kiun mi havis ekde tagoi post la annonso de la bezono havi ringon en la filmo. Gi estis ideo kiun mi shategis, sed ne povis funkciigi antaue. Esplorite en diversae formoi, kiwi simple ne funcciis au ne estis fareblae, sed finfine mi havis scripton kiu farigios eble 3 minutoin kai duonon longa filmo. Vere mi fieras pri la ideo, kai certas ke gi havas potenson esti bela mallonga filmo. Gi ne enhavas multege da movado, kai pro tio mi credas ke mi havos la tempon fini gin, char nun ne estas tiom de tempo gis la limdato. La sola malfacilajo estas che la stilo de granda parto estas malsama ol mia cutima stilo, sed iom pli simpla eble, cae mi bezonos iom de tempo por perfectigi la procedon. Cifoie mi ancau ne usos aliaen vocioin. Quancam mi tre shatas doni chanson al aliae esperantistoi esti parto de creajo, la afero cifoie nur bezonas unu vocion. Proce mi juas voce actori, cae povas certigi che cio estas dirite precise ciel mi imagas, ciam mi faras cin, mi faros la tuton sole. Unu celo cion mi havis en la menso por ciare estis provi aldoni ombroin al roluloe, almenau multe pli ol mi faris antaue. Tamen, tio postulus multe de tempo. Iom bonchance, proce la plei molto de citio estos en malsama stilo, plei parte sen ombroi, mi ne bezonos zorgi pri tio en prescau la tuta filmo, sed havos chanson provi fari gin en la unu au du mallongae scenoi, kiwi estas en mia cutima stilo je la comenzo cae fino de la filmo. Citiu venonta monato de septembro estos plena je laboro pri citiu proiecto, antau la limdato je la unua de octobro. Sed estos vere la 2 de octobre en nia horizono, sed... Ciel mi diris, miam creis la scripton, cae quelcae vortoe eble shangigios, sed nun mi laboras pleparte pri fini la scenar plano, cae mi intensas labori pli pri tio, facte en la officeo de la Melbourne Associo post citiu el sendo, antau la ciusemaina rencontigio acasos en la vespero. Yes, ciam mi revenos venon semaine, mi espereble havos alian gistatigon pri la afero. Mi celas tiam jam esti en Blender, farante malnetan tutan version basiter sur la scenar plano.
1: Bonega, kai ciu Alex Miller el Usono instigis fin dum la congresso?
0: Io mette, ja, mi certe tio pensigis min che mi certe ne forlasu la ideon ciare cae simple fari nenion. Ec dum mi tre mal tranquilligis pri la afero cae pensis, oh, tiom de tempo jam passis cae mi ancora ne havas bonan ideon. Cae... Sed ci tiu ideo cae la malsama stilo ciu espereble postulus mal pli da laborego espereble estos tute farebla.
1: Ah, mi certas che gi estos bone che la lastai du filmoi cion vi faris.
0: No, dankon, espereble.
1: Do, ni iros al iu san artikolon, ĉu manĝi citrusojn.

0: vespere estas evitinde kaj eĉ danĝere. Citrusoj estas ege gravaj fruktoj en onia ĉiutaga nutrado, kiun eblas sekure manĝi en iu ajn momento de la tago. Tamen, in Italio, disvastiĝinta popolo diro asertas, ke la oranĝoj matene estas oro, posttagmeze argento, sed vespere plumbo, kio donas la impreson ke ilia konsumo, aparte de vesperaj horoj, malfaciligas la digestadon kaj kaŭzas stomakan acidecon. Neniu scienca pruvo tamen subtenas ĉi tiun kredon. Por sanaj homoj sen specifaj patologioj, oranĝoj kaj ceteraj citrusoj ne influas negative la digestan procezon, sendepende de la horo, kiam oni manĝas ilin. Ili estas bonegaj fruktoj por la homa sano, sed pro tio ke ilia suko enhavas nutrajn acidojn, kiel interalie citronan kaj askorbatan acidojn, existas kelkaj apartaj sankondiĉoj en kiuj ilia uzo estas fojfoje malkonsilinda. Se oni suferas ekzemple pro gastroezofaga refluo, estas efektive pli bone eviti la trinkadon de citrusaj sukoj. Ties acidoj povas pli gravigi la jam ĝenajn simptomojn de refluo, causente brulan senton kaj doloron malantaŭ la sternumo pro la supreniro de stomaka enhavo. Indas tamen memorigi tion, ke ne nur citrusoj estas respondecaj pri ĉi tiu fenomeno, ĉar ankaŭ aliaj manĝaĵoj kiel ĉokolado kaj mento povas provoki tre similan malbonfaton. La grupo de citrusoj, kiu inkluzivas krom oranĝon, mandarinojn, clementinoin, limonoin, cedratoin kaj pampelmusoin, presentas esceptan forton de vitamino C, A kaj B. Ili riĉas ankaŭ je antioksidantoj, fibroj kaj mineraloj. La regula konsumado de ĉi tiu frukto subtenas la normalan funkciadon de la imunsistemo, danke al la alta enhavo de vitamino C, kiu pruvite helpas redukti la daŭron de simptomoj de malvarmumo. Aliflanke, tiu ĉi vitamino estas fundamenta por konservi la sanon de ostoj, dentoj kaj sangaj vaskuloj. Temas sume pri vera panacio. Cetere estas ankaŭ ne sufiĉe konata ke vitamino C signife plibonigas la absorbadon de tiel nomata nehema fero. Tiu enhavata en vegetaĵo pli malfacile absorbebla fare de la organismo ol tiu enhavata en viando kaj fiŝo, kio estas tre utila informo por tiuj, kiuj sekvas planto-bazitan dieton. Citrusoj estas de longa studata de sciencistoj ankaŭ pro sia riĉeco je flavonidoj kaj polifenoloj. Altvaloraj lastatempaj esploroj en pluraj landoj indikas, ke uloj, kiuj regule havigas al si bonajn kvantojn da ĉi tiuj substancoj je ajna horo, havas rimarkinde pli malaltan riskon esti trafitaj de kor-malsanoj, diabeto de tipo 2 kaj diversaj formoj de kancero. Do oranĝo estas oro kaj mateno kaj posttagmeze. Kaj certe eĉ post sunsubiro oni libere konsumu tiujn bongustajn fruktojn, ne nur ties sukon. sed iu ein timo por garanti sen iu ein timo por garanti al si plei efican kai mal multicoston el ic siron de Jacopo Pigro el Esperanto Red Radio. Tu vi ŝatas oranĝojn kaj mandarinojn?
1: Yeah, yes, mi ŝatas ilin.
0: Yeah, estas tempo en Aŭstralio por aĉeti ilin. Do nun ni iras al aŭstralian kanton. La nomo estas Botany Bay. Kaj estas el la grupo Eucalyptus.

0: Ca tiu estis la canto Botany Bay. Ca iom pli da informo pri tiu canto. La racontanto estas Jim Jones. Cae Botany Bay, la canto estas tradizia Australia popol canto, o ballado, el la frua decnaua iatcento. La racontanto Jim Jones estis condamnita pro contra legia chassado in Angluio, cae punita per deportado alla pun colonio de Nov Sid Cymruio. Dum la voyaggio, piratoi attacis lian shipon, sed la ship anaro successis repeli ilin. Ciam la racontanto rimarcigas che li preferus aligi alla piratoi au ec dronus in la maro ol iri al Botany Bay. Liai captintoi memorigas lin che cia mal obeo estos punata per la vipo. In la fina strofo, Jones prescribas la ciutagan laboregon cae humiligon de la vivo ciel condamnito in Australio, cae revas aligi alla bushrangers, in Esperanto, fugintai condamnitoi, farigintai exter legiuloi, cae vengi sin contra siae vipistoi. Australiae folkloristoi, ciel exemple Bill Scott, datas la componon de la canton alla iado tui antalet 1830, ciam la bushranger Jack Donohue menciita in la canto estis mort pafita de polizano. Tre malgaia historio de la condanintoi in Australio. William, refoje vi havas ion por ni.
1: Yes. Do, ĉi tiu artikolo estas "Ĉu korea skribo montras vojon al fina venko?" de Richard Forsyth, publikigita la 18 de aŭgusto 2016 en liberafolio.org. Kaj unue mi rimarkigos ete ke la korea skribsistemo estas multe pli malnova ol mi atendis por kiom moderna kaj bone elpensita ĝi estas. Sed no. Hangul, la nomo de la korea alfabeto skribita per la korea alfabeto. Patrono estas bildo tie, ki vi ne povas vidi. Sed oni legas de maldextre dextren kaj de supre suben. La komenca parto de la silabo ĉi tie estas markita ruĝe, kaj tio estas unu el la partoj en la bildo. Vokala parto blue kaj fina parto verde. Mi credas che la historio de Hangulo, korea skribsistemo, enhavas gravan lecionon por la Esperanto movado. Oni povas pli lerni pri Hangulo en Wikipedio, sed ĉi tie mi volas nur resumi la aspekton, kiun mi opinias grava por esperantistoj. Parenteze, mi ne komprenas la korean. Laudire, Hangulo estis kreita circau la Gregoria jaro 1444, post recomendo de la regio Sejong. La basain simbolojn de la sistemo oni nomas chamoin. Ili havas ortangulain formoin, en cadre de tiui la marcoi kaj strioi indicas fonetikain traitoin de la sono concerna. Antaŭ la elpenso de Hangulo, koreoj uzis simbolojn pruntitaj de Ĉinio por skribi. Tiuj ne kongruis kun la korea, ĉar la lingvoj apartenas al tute malsimilaj lingvaj familioj. Do tre malmulte de koreoj en tiu epoko lernis skribi. Sejong volis, ke pli de loĝantoj en lia regno povu legi kaj skribi, kaj tial kuraĝigis la uzon de la pli taŭga skribsistemo. Tamen, inter la kleruloj, scii kiel uzi la malnovan sistemon estas fonto de respekto, kiu levis ilin en altajn sociajn rangojn. Do, la altranguloj efektive sabotis la planon de Sejong. Tiu plano ne taŭgis por la elito. Dum la sekvaj pli ol kvar jarcentoj, la skribsistemo apenaŭ disvastiĝis. Fakte, dum la regno de reĝo Jeonsangun, de 1495 gis 1506, la uso de hangulo estis malpermesita. Tamen, gi neniam tute malaperis. Cefe budhanoi cae virinoi usis gin por comunici. Do tiu arto ne tute perdigis. Post la occupado fare de Japanio, quiu comencigis en 1910, hangulo estis vidata de Korea. De Koreoj kiel afero de nacia identigio kaj fiero. Kaj post la liberigio en 1945, ambaŭ koreaj registaroj volis pliigi la lego kapablojn de la popolo. Post kvin jarcentoj, tiu ĉi lingva tekniko finfine kongruis kun la bezonoj de la socio. Sed kiel tio koncernas Esperanton? Mia argumento sekvos. En la 1440 jaroj Koreio estis hierarkia socio. Malgraŭ la subteno de reĝo Sejong, disvastiĝo de hangulo estis minaco al la klera elito, kiu ĉirkaŭis la reĝon, kaj kiun la monarko bezonis por regadi. Potenculoj havis sufiĉajn riĉaĵojn por eduki siajn idojn pri la ĉindevena skribsistemo, kaj tio helpis al ili resti en la potencaj rangoj de la socio. Kontraste, la okupado de japanaj koloniistoj naskis fortan senton de korea nacieco. Tio fortigis la ligojn inter ĉiuj koreoj, ne nur eminentemuloj. Krome, post la krizoj de la dua mondmilito kaj la korea milito, necesis tio, ke la tuta civitanaro laboru por rekonstrui la landon. Analfabeteco malhelpus tiun rekonstruon. Aldune, la exa reganta klaso perdis sian potencon. Analogio inter Esperanto kaj hangulo dum ties periodo de subpremado estas evidenta. La plimulto de la hodiaŭaj altranguloj malestimas Esperanton. Ili taksas ĝin ex-moda aŭ malnatura. Ekzemple, en Eŭropa Unio, potenculoj havas sufiĉe da rimedoj por edukigi siajn idojn en 3-4 lingvoj, kutime inkluzive de la angla, kaj tiel certigi, ke ili restos en la klaso kun politika influo. Eĉ se ili zorgas iom pri parolantoj de iuj etaj lingvoj, ili tamen supozas, ke maŝin traduko baldaŭ nuligos la malfacilaĵojn. Sed ĉu estas analogio inter Esperanto kaj hangulo, kiam hangulo sukcesis? Ankoraŭ ne. La sukceso de hangulo dependis de du sociaj ŝanĝoj: krizo, kiu paneigis la eksan altajn sociajn tavolojn, kaj nova bezono por kunlaboro kaj do interkomunikado. Nu, tute evidente estas, ke mondskala krizo alvenos. Malfeliĉe, krizoj ne mankas. Nia homa civilizacio alfrontas multajn krizojn, de la klimato, de la biosfero, de la financa sistemo, kaj tiel plu. Ŝajnas pli malpli certe, ke la ŝajnpenadoj de nuntempaj registaroj tute fiaskos pri solvoj de tiuj krizoj, do tre probable katastrofo okazos kun renverso de ekzistantaj regantaj tavoloj. Do la unua kondiĉo alvenos. Kio pri la dua kondiĉo, nova bezono? Antaŭ ol daŭrigi, mi devas enkonduki neologismon, sortumado, angle sortition, kiu signifas hazardan elekton de grupo de civitanoj el tuta popolo kun celo decidi specifan politikan demandon. Tio postulos veran demokration de partoprenantoj. Mi citu tre interesan libron kun la titolo Politics Without Politicians, Politico sen politikistoj, verkitan de franca profesoro de politika scienco, Helene Landemore. En ĝi ŝi priskribas diversajn eksperimentojn rilate al decidoj fare de civitanaj asembleoj, elektitaj hazarde el tuta popolo per sortumado. Plejparte la decidoj faritaj tiamaniere estis pli raciaj kaj pli akceptindaj ol tiuj fare de tradiciaj politikaj metodoj. Sortumado devenas de ideo de antikva Ateno. Bazaj elementoj de la moderna versio estas jen. Partoprenantoj estas elektataj hazarde el la civitanaro. Oni aranĝas plurajn kunvenojn, ekzemple dum pluraj semajnfinoj. Kelkfoje partoprenantoj kune aŭskultas spertulojn aŭ advokatojn de diversaj vidpunktoj kaj povas peti klarigojn aŭ pravigojn de ili. Pli ofte ili kunvenas vid al vide en etai aroe de ses au hoc por discutoi, ne ciam kun la samae homoi. Fine, la partoprenantoi faras decidoin, exemple per secreta balotado. Cef puncto, pli da discuto ol disputo. Oni povas legi pri multae successae realigoi de tiu ideo rete. Bedaurinde, la plei multo de tiui reteioi usas la anglan, quancam ce participidia oni povas peti traducoin per la retumilo. Ec pli bedaurinde, la plimulto de esperantistoi, kiel la plimulto de homoi cie, stias prescau nenion pri sortumaro cae aliae spezoi de recta demokratio, kiel civitanae assembleoi cae civitana budgetado. Tamen tio enhavas la kernon de la bezono por monda lingvo. Iam abundas indicoi che decidoi fare de civitanoi electitai hazarde de la popolo povas decidi kiel solvi politicain problemoin pli bone ol tradiziae politicae metodoi. Tiom da indicoi che ec Europa Unio faris experimentoin cun civitanae assembleo. Citiui experimentoi mem montras che estas absurde provi usi tian metodon pri internaziae problemoi sen internazia lingvo. Char, exemple, en unu assembleo de 150 partoprenantoi, oni devis dungi 120 profesiaen interpretistoin. Ec cun tiam de interpretistoi, cae eliro al traducae programoi. Partoprenantoi, speciale dum neoficialae momentoi, kiel caf-pausoi, ofte ne povis sengene intercomuniki. La magio de civitana demokratio okazas per vid-al-vida discuto en grupetoi. En multlingvai grupoi, tias senpera interparolado plei parte foras. Do la metodo perdas efikon. Tamen, mondscalae problemoi, ec tut Europae problemoi, postulas internaziaen partoprenantoin. Do, mondscalae problemoi solveblas nur per mondscala demokratio, kai vera mondscala demokratio funkcias nur per senpera vid-al-vida homa interdiskutado. Tio ne prigas la bezonon de internacia lingvo, kial tiom de esperantistoj ne konscias pri tio. Dum la mondo ignoras tian rektan demokration, raumismo sufficias en Esperanto por vivteni Esperanton, kiel budhanoj kaj virinoj vivtenis hangulon dum gia subtera ekzistado. Sed kiam la homaro finfine vekiĝos kaj konstatos kiel eviti mondajn krizojn, aŭ kiel rekonstrui post tiaj krizoj, finvenkismo fariĝos racia sinteno. Dume mi proponas raumismon de la cerbo, finvenkismon de la koro. Mi nur esperas, ke malpli ol 500 jaroj necesos. De Richard Forsyth.
0: Yes. Finvenkistoj, jes, li certe estas esperantistoj. Do nun ni aŭdas alian aŭstralian kanton. Ĝi estas la Nigra Ruband el la grupo Eucalyptus el la kompaktdisko Unu Voĉo.

Kai tio estis alia malnova balado el la colonistoj en la frua aŭstraliaj tagoj de la anglaj transportada tempo. Do nun estas artikolo kiu aperis en Lumo, la Kanada revuo, de Luisa Obando. Ci fakte estas legendo de la Nunavuto kai Yukono, la inutoi de tiu locoi. Sur la glacia tegmento de la mondo, iam logis Sedna, inuita Yunolino, petol petola plen plena ie ne comprenebla bellezzo. Cies fiero igis sin rifusi ciuin proponitain viroin. Unu tagon, in sian villagion,

0: venis alloga chasisto, vualita de dicai feloi, cun melodia vocio, cae promessoi pri senlima nutrajo en paradiso, li delogis al junulinon cae forportis shin trans la oceanon. Sed, iela alveno, mel casigis la trompo. La chasisto facte estis birda shamano, mystica fulmaro, quiu condamnis shin al viva, frida, solezza cae misera sur deserta clifo. Audinte la acutain lamentoin de sia felino, transirantain la glacimaron, la patro de Sedna, per sia kayako, ec navigis por shin savi. Ie, serena nocto, shin li prenis en sian boaton, ca ili fugis. Tamen, la birda shamano la perfidon el trovis. Per forte li sian obscurain flugiloin sfingegis. Tiu sen bridigis tempeston de dracona furioso. Roris la maro, levante aquo muroin nigrain, quiuin minatsis en glute fracassi la fragilan caiecon. Ec possedis terruro la olduron, credante che la acra oceano postulis la junulinon cil offerajon, tute despere li cae covarde por sian propron vivon savi, li egoisme decidis sian felinon jeti en la aquoin. Sedna, sufferante mal mergigis, cae alcrocigis per ciui siae fortoi alla kayaka rando. Sed sia patro, blindigita de panico, per sia osto hacilo detrancis sian fingroin per sin de croci. Cae tiam, mese de tragedia pelmelo, ocasis miraclo. Dum siae fingroi falis in la glacian abismon, ili ne sincis in morton, sed magia ec vivis. La plei etai articoi transformigis in la rapidain focoin. E la sequai nascigis la distinguindain rosmaroi, cun eburae coin dentoin, cae e la plei grande fragmentoi aperis la enormae cae majestae balenoi. Sedna sub acvigis en sen coloron oceanan nocton, sed si ne pereis. Si transformigis en la eternan diinon de la maroi, la supernaturan diagion de ciui glaciae aquoi. Hodiau, si regas la estagioin ciui el sia dolodo nascigis, ca ciam homoi la equilibron respectas, si la oceanon tenas en calmo. Sed ciam ocasas forgeso au respecto manco, la maro haiosigas, cae mal aperigas bestoin in la profundoin. Nur boncoroi shamanoi in sonjoi au transoi raitas sub acvigi por dolote combi sian longain interplectitain hararoin, quietigante sian coleron cae rehavante concordon inter le mondo. Do, bedaurinde, Sedna.
1: Yes.
0: Do, tiu estas presca la fino de nia elsendo. Ne fugesu aligi alla dudec sep congresso in la bella urbo Melbourne.
1: Yeah.
0: Facte, la plei vivinda urbo in la mondo. Tiu haveblas ce la UEA reteo au nia Australia reteo esperanto.org.au. Do, se vi volas sendi messagion al ni, usu trizozozo esperanto@gmail.com au Se vi volas reaudi la programon, iru alla retpagio www.3zozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas adebla ĉe nia retpagio www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio 3zozozo, Esperanto Grupo, Letterkesto 1160, Brunswick, Victoria, 3056. Do, gis reaudo de mi, Heather.
1: Kai gis la reaudo de mi, Wilhelmo.
0: Kai ni finis per la canto, Lo sonjo de la shamano. Verkis Eliakin Rufino, cantis Niede Baros.